nghena kahle ku va va ya tirhile playoff ta ku nghena eka ABSA Premier Soccer League kambe loko swi swona i ku va tirhile kahle naswona loko